itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Hoy itaro na hamutuk ona, doreza ti ona orasam kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide ti kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

manik itarona hamutuk ona no reza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide kuya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw kona ba, visualizasaw.

kita hareo isa, ima zina, ima gia idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, nakonuho, sabedoria, nodomi, mosu baita.